0: Kade mama yande kangao.
1: Eseo.
0: Naka tugende wa muzei rumansi wemba nkuleka.
1: Eseo.
0: Tugende wa muzei rumansi.
1: Eseo.
0: Nagamba omao na asigare wano. Inga. Tosora kukaya na mkuna. Kumochi manyo ugenda kuchi.
1: Tifu jiri.
0: Ewa wajira ngango utula. Bajira ngango nejira muru chere chere. Inga batele baje nyanye nyomuti ewe.
2: Kato kwa veo. Mfuka shita sasa nusa. Feke njene
3: tufu. Oli mutendo bana fabatu uliriza. Ah, kadi kama ulire. Naka kutusi wako. Aba tegesi baka binkano kakati kisimo. Komi bidi abire momo kaga. Aba tegesi baka binkano kakati kisimo. Mbategesi za. Nje teka teka zona. Zawe deda.
4: Ulichimucho na chiri maridadi sana.
3: Hey na. Gwani ndidi dua. Nkusande no.
5: Tuja baba tuja. Tuli moko wa
3: Omukolo gwo kutikiro ya nabanyude mu banakendo ngwa kutandika kusawa tano ezo kumacha ne misa au ku Saint Payasi masaja parish musazmo fe yani ne bisinga wo
6: wenja kerera wano ndi ku Saint Payasi masaja parish ababinkanyisa bete sete sebulungi nyo ataba binkanyi nabo enako bazibalira ku ngalo omugenyo mukuru agenda kubera saba sumba gasteni kasujja erango kuyingira kwa bwerere nama ulire gakomya.
7: Hello, testing microphone. Wow.
8: Wow.
7: Unonye yume yogiro bulunje mina kuwe sekitiba kumukolo. Jangwa nukwelio sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Eziko la kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, netemps.
9: Tukubide kunotu msanfu tano munana. Nauti emu, msanfu. Kuminanya.
10: Owange, sembi jaya wedaru.
11: Njarita iza utala ruka. Emari yeyona. Yesana wo, muna bambula wo mudiro.
10: Bambi.
11: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs insurance. Fifika, abasobulu kumala ubi sibobu wabukutuseko. Mubangu dala, tuline vikabia insuranga. Insurance ya bakozi, enyebi duka. Tulina insurance yeyo mudiro. Enyebi siwebi kubwa kwa bubingo badetu wetegese. Insurance ya migugwe jisabali sivwa kumazi. Insurance, itangiro obutiaba gobutiro kubwa mu business. Tulina ne insurance, ezinga kubyo na ebinzo kubwa kunga totegede. Max Insurance, tusangi kutabidi ya fekuru. Edisangi bapu Christ the King. Platinum House, Plot 3, Kukolville Street. Tulina na matabia malala, okweto lola Uganda yuna. Parks, irunga misibu chitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
12: Chenda mwenye kato nyese nyafama. Radio Sapiencia. Mkuruze ya magazi. Ensurio muziki. Levi ya mizanyo.
13: Radio Sapiencia.
14: Uchaya nyimiru obu umibwa programu kanyumiza.
0: Mkwebaza kwe kumira kwa kuredio yekerezia. Chenda mwenye kato nyese nyafama. Radio Sapiencia, inkuluza magizi nsulo mziki, nebya misanyo omulongo kato wendi, atina mkulu kisto pete rongobisto, na ya tenenda mza mgulari wano, nsoka tuzitembeta, zewa saa mkaga za tumbi, zizituja wano, nafe ntugenda treyuna okwawobo, ate okusobola okolotia, okwebaza ya zimba, mbeda eyo. Kakati, tukutegeza anti kusande, na kuzumwe zigena kuba abiri murumu.
1: Yes,
0: tugenda kubera wali masajja parish.
1: Yes,
0: nga tufundikira omuzannyo gutulimu ogwobwongo gutubaddemu ogwobwongo naye nga guno gubadde gwadde tubuza ibuzo bya dini kituyita akabinkano kakatikisimu wabwongo nenga tubabuza dini kale abantu batuse ku nkomerero y'empaka zino webali era bagenda kubanga babinkana ku olwo kakati gwe ampuliriza omuliza wakanyumiza omuliza wa Radio Sapiencia tiwandisanye kusuba kubeera ye masajja jangu obeereyo ng'omujulizi ng'abantu bubeefuka ngabantu baddamu ebibu.